0: 次はウグイス谷、ウグイス谷。お出口は左側です。The next station is ウグイス谷。The doors on the left side will open.
1: ドアが閉まります。ご注意ください。